nyame bɛyɛ nsɛntwerɛne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nyagyidie wate nyagyidie wate som nyame a wote aseɛ. Halleluya.

aje mi sirawo mi sirawo si rada mi se ma di ye nyina moa awurade ye hia wo basra basra basra ya sirawo aje si ye kristo.